Allech os tŵn o gein os ys gyslyg stym, dwi'n mewn gwrdd I gyda eill. Os tŵs gwelod y lad, chwyd ys dysult, a gwda dys gwyl. Os tyn gwyls. No mwt ys dwi'n dod bwll mewn. Sgei yw los yn y dyn. Allu o lawr yn y dem, allan o mwt dad. Wygod y gyd, sy'n nhw gwbsta a chym, sy'n llall o ôl, sy'n nhw cymal. All pstom, sy'n nhw ma'n llall. Ach, gwylod y gael cymys, sy'n llall o ôl, twyn am sgwylod. Dymech, dal o ôl. Se kert gut das ostul ey schmal khit gut ant schmal khit gut at mer asal sat schmal aus klaps gut das sind gei pestach gei klam kis und mich Wrth amad I ddod, mech o mad, gael o'ch all I ddod, dwi'n gwyd I ddod, I gwlan gysyllt. Ail o'ch I ddod, dwi'n ddod. Ach gwdad, gwyn y mwt I ddod, gael chyc mewn ddod. Stysyn ddod. Aes dalt, a ty weld sgwyltad ddeil. A ty weld, a ty synchdaeth. A ddaeth sach o aeg, nôs cael gwylaeth. Dy gael ddeud, yma mae'r gyd gwydach. Ddaeth gwydach ddaeth. Alla gild chwmaid I sylt yw sylt. O, lais o'r gwlau gael sy'n dygeg, dy ddechrau ceis gwsylau sy'n stan sy'n. Yr ceis gwsylau sy'n gael sy'n gael sy'n Stysyn chdag. Wai. Gael yw a dim o'r tyn oma. Dysdwyd sgellam tymyd. Sgellap yn olywt. Chael gwrs stysyn chdag. Chael gwrs. Al cwnes clwts y llall dy gael chdyd. Os cwnegis. Wych gwyd y gyd, wrth cerwt leis, di synch. Synch a leis, o leswl. Gymall chael gwrs, di synch gyda. Wych gwyd y gyd, chwaman da dom, di leis. Bod cwnegis. A rai o llawr, cwlwt o wrth y gwlach. Da amma da, da amma da lacht. Llarbwnt. Gwannod gwdy eill stan sy'n llall. Dwrs wrth. Chwein e mwt dwrs dall. A chwsglod eill stan sy'n allich. Si gwdy e achemt. Yla gwrachat. Dwi'n gwtyll stymawyll. Clyfs gwtyll tad stell. Swy'n soch e magyll. Ach gwylwg aeg sy'n tad stell lyb tŵt. Alltw dwi'n llaca ma ta yw. Dwi'n gwtyll gwtyll tad stell. Alltw asym yna egyd. Dwi'n gwtyll. Anna na,

0: Kanakalatski. Die Afi, guck mal da. Das sind jetzt diese Kettikmalat, Afi. Pust, Skittich, weil er am Tag ist. Ach, da ist gleich da. Tchim, guck mal, das ist jetzt. Da geht's ja krim. Kommt Chinese at Mastadian, Zitlum Stad. Kanas, Lustasinska. Ikshadamsk. A march medic, there's a bit scatter. Tolnagos, if I could ask it. Tolnagos, when signing it was Nick. Mois in Kittles,
1: that's not.
0: I was in the hospital. There's a spot in the That's why it's on the first spot.
2: And to sign up at the New Hulk Radio.
3: Carl Schultz, Ula Kutl, Sat Stats. Ein Arnold Kutlai Show.
4: 91.1 FM.
5: Hi.
6: Hi. Schmeckt mir aus, ich bin nicht. Haha, schreit. Hi, okay.
3: Was sagt die Kerl an euch? Sagt er, let's reach, Kerl, na bitte. Weil er zusammengeht, ich tue sie kurz, dass ich da gut schmeckt. Alle zwei, da muss ich das heiß. swinim di talion stai ala aig winim gwyllt asglach di talion sylt asglach sŵp no aes o'r dynu sydd nhw dycian A llwm y dam stichlech o'r dydbylch sydd yn ymylch. Mae'n nhw cyn. Mae'n stw cwllach sy'n chwellglech. A byg dwi'n y gwelod chwellch. Olt. Ach, wrth twaid a stichlech. Y bad ddech mae'n allt. Llapstwt yn slybaw yn wllnod yd. Gydell mam yn gydw dawl. Gapswllt. Ach dyll na bym sain sy'n mynd yn awd clymad lle chwael datod. Waiw tym dim at mws maw. Musím tu dát. Budu chtít, že už chvát, chodu zůst. Až kouše kojne chtít, chodte tam nina.
6: Co musím?
3: A my nasem dát, skokt, kde chakalt, ale zachovat. Энгстэнат Укоцэгэт хэмстанумат хэтно хэрчим сколэнтэх Эй тэткоцэгэх Лэна хэкаутски тэткоцэгэлтх Хэмскутэт тэкпэнкст Эй тэкоцэгэлтх Хэмс Ym sgrwyd illyg o'r hyll Wllt o emel gwyst Dan sydd dyn amdach Cydy bat I gach llmill yn awad Trwt illyg o'r hyll wllt Bwyd na gwrwyd gaib yna wllt Chwiosdyd A llain y gwdiodd y chwyllad Eib dit yn wrth allt. Achos caeach dw dit a nad wrth eib dit. Llybog dy dyn nhw sychiad. A le dyd hwrt absolt all dalio. Dali ddigo. A ddach. Y bad ym stad wrth gyd stem. Naeth liwadwt, lliw gart, a yw dar psgwnantid. Psgwnt yw dawl, di. Dath y llym dim y chwaledd gyda na. Y bad ym awd ym dim sgall i na ala sans y swll. Dy swllt, no mas gael i llymal a sans y swllt. All da yn llain a chyd yn eich liwad i mwyn dal. Da yn gychyn sy'n son, chwyd. Gychyn sy'n son, chwyd. Sy'n dywynad. Dawr gyllun dy cywen llyd o chwaes y tlech llyd. Sym dy cywen llyd yna dy chwell dw swllt dy. Ie, gael dal. Bwyd agwyd y tiws tchwa gwelw. Dyma tiws tchwa gael. Ich wollte jetzt schlimmste Nummer, die schlimmste Tasche, die Schalle. it is the tani dimo kwansast kitanta pusisust wish kitaya kim timst sa saito sta ta tsaha ta tsani ach kwai nokta kaya kwa kosa sex kwal tale wana tsalat Kolchtutak tsala unikwatsua Genesis, no sexta, what's the image? What number is what's the skidas? The image can answer. Is sign out that all no silhouette? What my doubt is sign out? I do things once they must. Helhusk the mask. Ahusk the stems. A thinner crowd to the last. Yes, guys, the makers to the jacks. I'm there, hook what them said the stats exist at the last. A stitched. Helhusk. I was told that Some chips, mink, the image, the matter. Anything to the image to balance it. What about all the colors he has, nicknames, he wants them. Some chicken, no sister, no childus, no silhouette, all. O melts and drag all question, shaps. O sad, committed that twa. After O mad system stays, the genus gets down. I'm not sure if I'm going to be able to do it.

0: Ymwneud y chwilch sydd yn mynd ystachio?
1: Chwilch, chwilch. Hai, sgei yw.
0: Ydy
1: gyd. Ydy'n hwt sy'n.
0: Wel, dy bod sŵt yn elan a'i cymryd o tisgan a ba am chwyd. A smith. A dy gwrdd am stad. A dy mant. Wyth llaws twy. Na smol sart. No ma tis och i na. Wachyd. Gael stes. La comais. Chym leis yna. Tis och i na. Ys gwrs na stw dim. Dim ato. Ach gwyt y cu yn ei mod ar dy chwrt. Sut yna ar dy chwrt. Ach ni mod stw dim dad sy'n sŵr. Wyth gwrt y sŵr. Do am y dad chwrt twy. A nod a gwyt dyn nhw'r chwech dys. Do sŵr. Di cilt dyn nhw'r chwech dys do sŵr. A nod a gwrt gwrt gwrt gwrt sy'n slygt. Nw chym sy'n gwrt gwrt. Dw dws. Dw nech. Wych i ti gael sy'n bap gydyd at. Sy'n gwrt sy'n awt.
1: Nw chym leg.
0: Na'r bach dyd gwydig sawl yna. Na'ch yn leis y gwalwm. Chalicia.
1: Chalicia.
0: Nes i ddim dweud da chalicia. Bwyd lad y llwysgall yn ad y lai chwysgall. Pilio a dim o da o elegant gyda na. Wych i ddigat bob cydyn drach na nwrs cymaj. Nwrs ma'r lle chwaj. Allgian gan gym. Stai mi ddw da trwsla achos gwrdd y cwllan gysyd. A chwyd i chdi gael a lad gyd bwyd mi ddw da. Wy a cael. Di swllt dw swllt. Yll ni mod dawnt. A nad ychydig bwyd lawr lawr chwys gael swllan lawr lawr chwys. Rydw i'n gwybod. Bech leg dim ond gwybod yn dechrau a gael. Bech leg dim ond llasr. Slwllaw sydd gwybod. Dwys dyn cael â'n ochr mae'n las eich sa'n gwybod. Wy'n gwybod yn gwybod bech leg gwybod yn cael â'n. Wyt dwi'n dweud bwysiwllt cael â'n. Sied gwybod dwi'n ddimstad. Dw i'n teulu'n stwch. Gynnach. Gynnach o'r gael dwi'n dweud. Tisdyll y tiamell sy'n eich le. Ech teulu'n stwch. Gwbarad sy'n gallu gwtio da. Gwtio da o'r alym gael. Wyt gwrdd i gadwais. Allan o'r trwy'r un o'r dachter. Llythyr dwi'n gwybod. Dylaws dwi'n deimlwyd y mam yn dyd. O le ges i nhw stwgwrs maw. A trwy'r lliw cael. Allan o'r trwy'r sym dim o ffordd. Allan o'r trwy'r chwe. Bwyd ar dyd. Gis ystaw o'r lad, neu lliwad i mwdaod. Lyfa gawd gyda amsill yma gawd y lad. Neu lliwad nawd y dalt o'r lad. Gis i ni'n ei dod. A lan o'ch o'n meddwl di gis i ni hyd. Si'n llai nawr gysdwt, dy sill yma gyda. A sill o wasyd y lad. Ach, dwi'n eich llyfrau sy'n yna'ch ti gael.

aig sge mall gwell dyn ni mwys o chwads chyld yw dys dy mae'n llrach dyw clims dyn nhw'n sil o llw jylwll dys o symd dach wych awch o ga am adab tŵt cw as yw lyllt dyw dim do stach o llai zelltach sbwgldom dyw clims gydach o lach Stach wyt ti gdo y lli songt. Ae dws aes yw matli wall a lyd gda. Tychan i chyd sgwgs dyma'n llach. Sgall cael dychwm dwts a lyd sae wach hyn.